0: Och jag vet jag icke borde låta gå.
1: Petremon med Jonas och Kaja.
2: Hallå. Så på sig 25
3: har kunnat vara.
4: Ja, det är.
3: Jag har varit lite rött eller.
4: Det är mer behagligt att när 5:07 eller?
3: Ja, lite bättre faktiskt. Ja. Lite bättre. Hej Gud, hej. Jag har cyklat till jobbet för första gången sedan jag var färdig på ferie på sig.
4: Hur den kändes det?
3: Ja, det var ju ovant för kroppen, ja. Så jag är sån kroppen är helt sån där. Nu har du svimmel för du har ansträngt dig lite.
4: Är det lite som om du har druckit lite för mycket kaffe lite för tidigt?
3: Ja.
4: Är vi lite där?
3: Ja.
4: Okej. Okay. Ja.
3: Det är som första gången jag prövade snus, blandat med första gången jag drack kaffe, blandat med första gången jag vet inte.
4: Oh ja, det hörs helt grusomt ut.
3: Ja, det
4: har, du det bra?
3: Jag har det bra, så det går fint. Jag har varit med på den leken för,
4: ja,
3: men det är bara det tar lite tid att bli van till den känslan igen.
4: Ja, det skönjer jag. Så där kroppen är lite sån på vakt.
3: Ja.
4: Lite på höger.
3: Rätt och slett.
4: Så allt kan ske de nästa timmarna här också.
3: Ja, det hoppas jag inte. Jag hoppas inte allt sker alltså.
4: Nej.
3: Jag hoppas det sker så lite som möjligt faktiskt.
4: Ja.
3: Det är för min plan att det inte ska vara så väldigt mycket många överraskelser.
4: Ja.
3: För mig.
4: Vi ska bara kosa oss.
3: Vi ska bara kosa oss.
4: Ja.
3: Bara pusta. Kom tillbaka till normal form.
4: Normal puls.
3: Normal puls.
4: Ja, det hörs ut som en god plan.
3: Tack. Du är Kaja?
4: Ja, nej, jag...
3: Du cyklar idag, eller?
4: Jag har inte cyklat. Det blir taxi på mig idag, så vi är forskjellige där.
3: To dropper ned.
4: Oj, nå var det som var det? Är det taxinumret du ska säga?
3: Åja, nej, men också blir det sin bang her.
4: Ikke helt som 2 dropper vann.
3: Nej, helt, vi jobbar med den saken för deres. Det är mye man kan glede seg til med mandag, det är mye man kan grue seg til også, for den saks skyld. Og hvis du gruer deg til noe, så må du jo ha noe å glede deg til.
4: Mm-hmm.
3: Sånn funker det. Så vi prøver å finne de små hverdagsgledene, ting man kan tenke sånn, ja, vet du hva, det der skal vi sette pris på i dag. Og hvis du har en, så må du sende til Petremorgen i appen NRK Radio. Så kan vi glede oss etter Barry.

0: grillas. Häng med.
1: Fire!
2: Och grillmäster Gabriel, du har grillat frukostblandning.
3: Ja, another day, another grill, som jag brukar säga.
2: Another day, another grill.
3: Frukosten må också kunna grillas.
2: Ja, jag bara skit för mig att det blir så gott med varm mjölk, soggy, krusslig och...
3: Ja, vi, det kan att du får motbevist den tanken.
2: Kanske ska vi bara höra hur det gick rätt
3: slett. Vi hör på det.
4: Boja, och det ska grillas nog en gång. Det är måndag och jag har fyrt upp i grillen min. Grillmäster Gabriel är på plats. Ofte føler jeg at grillmat, det er det middagsmat, kanskje en sjelden gang en lunsj da, hvis du på ferie. Så i dag så skal jeg grille den ultimate frokosten, nemlig frokostblanding. Og i dag så det krysslig på menyen. Det jeg laget meg en liten skål, en liten aluminiumsfolieskål, puttet opp i noe krysslig, noe laktosefri melk. Vi slenger det på grillen. Gir det et kjapt oppkok, satser på at det absorberer litt røykaroma, litt deilig, deilig røyk. Og så ser vi om man kan grille frokosten sin. Okidoki da, nå har melka her og frokostblandingen fått seg et aldri så lite oppkok. Det ser jo ganske greit ut. Jeg merker at krysslin, den egentlig crispy, ikke sant? Nå den er helt mjuk. Men kanskje det bedre at det blir som en slags grøt da. Vi gir det her en luktetest først. Det lukter, altså det lukter veldig, veldig bland. Det skal egentlig lukte litt søtt. Det lukter litt sånn varmt vatten. Vi kjører på med en aldri så liten taste-test her. Oi. Nei, det var ikke dumt, altså. Det var ikke helt tosken det, altså. Varm melk jo digg, alle syns det. I tillegg var det et veldig godt trekk med krusli her. Fordi kruslin jo litt sånn granolaktig, så den har noe honning eller noe sånn søtt der, som bare har gnidd ut i melka. Kjempegodt, det var ikke så crispy, men det var en god grøt på en måte. Og så var det godt at det var litt varmt, og jeg likte det, jeg satt pris på det. Det her får... En sterk femmer til frokostblanding på grill.
2: En sterk femmer til frokostblanding på grillen. Ok, men når du sier at det blir litt sånn grøtkonsistens, moser du da krysslin oppi sånn at den blir liksom sånn at du blander igjen?
3: Nei, ikke helt, for det blir for meget igjen, da blir det kvalmt. Men sånn, det var liksom mjuke biter i melka, litt sånn klappsup.
2: Tror du det hadde blitt bedre hvis du hadde grillet det med yoghurt?
3: Yoghurt?
2: Yoghurt, jeg har hørt
3: det. Ja, det ordet der er vanskelig, altså.
2: Ja.
3: Du, jeg lurer på det, for jeg tror altså, yoghurten blir ganske god på grill, hvis det er naturell yoghurt, tror jeg. Ja, muligens. Men det noe gøy med å gi frokostblandingen et oppkok.
2: Ja, okay.
3: Jeg likte det veldig godt, tanke på at jeg skal bare koke opp noen frokostblandinger.
2: Så hvis du som hører på, lurer på hva du skal ordne deg til frokost i morgen, så er det så enkelt som at du skal selvfølgelig grille litt frokostblanding til frokost. Det skal du ikke gjøre akkurat nå, for nå skal du høre låta Bari.

0: Jack Harlow med All of My Friends, och du fick den här i Petersommer, hvor vi ska kåre dagens sommerlåt. Och idag är tema boyband, Gabriel.
1: Ja, kan man så valt det tema?
0: Det var mig.
1: Ja. Är du fan av genren eller?
0: Jag har ju varit det, och det är ju lite psycho för att jag uppdagade ju One Direction i 2020.
1: Ja, för ja, det här nämnde du till mig en dag, och det är väldigt rart att du uppdagade dem så sent.
0: Alltså jag visste ju vem de var, men jag hade aldrig ordentligt hört musiken deras för 2020. Gick i det djupaste kaninhullet jag någon gång har gått in i, och bara lärt allt om One Direction, så all sån 1D funny moments compilation. Här tror jag var första sommaren i corona eller andra sommaren i corona
1: eller. Ja, var du 16 år då cirka?
0: Ja.
1: 16.
0: Och då fick jag min One Direction obsession, så det var lite sent.
1: Ja, det är 3 år för sent.
0: Ja, det är egentligen
1: 13 år är sån peak då schemat One Direction skulle jag säga.
0: Ja. Ja. Så alltså det är ju chock att jag då har varit med mig en One Direction låt till dagens sommarlåt, och så vill jag bara säga si till du som hör på att du måste gå in i appen NRK Radio, stäm på din favorit, och det står mellan min One Direction Happily

0: Och så vaknar jag mitt på natten i gangen mens jag står och pissar.
1: Hä? Ursäkta mig, vänta då. Det är sovne sammen.
0: Ja. Ja.
1: Och du vaknar av att du står och pissar i gangen.
0: Ja, det är en sån ganska lång gång mellan stuen och köket.
1: Riktigt.
0: Som jag då står och pissar utöver där, för det här är en helt ny lägenhet.
1: Ja, ja.
0: Och jag har druckit lite. Så jag har på något sätt gått för att gå på do och så i sövne typ då.
2: Mm.
0: Och så bara står jag och pissar och så vaknar jag bara så nej. Ja.
2: Och så inte sin egen.
0: Och det är så folkene som jag mötte dagen för.
1: Men ingen så dig och gör det.
0: Nej, det är mitt på natten.
1: Okay.
0: Så ta men alltså i desperation så ta av med boxaren för det måste jag få torkat pisse.
1: Självklart.
0: Sant? Så är det bara så ta av. Okej, okay, börja torka. Och så då står jag där med en varm boxare med piss som drippar.
2: Ja.
0: Alltså kaffe och så in där till Lea och si jag har pissat ut och allt och hon sa ja, du måste torka det upp då.
2: Ja, så
0: det var ganska stress.
2: Är det bara att göra för?
0: Nej, för det har aldrig skjedd verken förr eller siden. Men, och så det som sker da, dagen etter, så sier jeg til Lea bare sånn, vær snill, ikke si det til deg mens jeg er. Jeg skjønner at det morsomt, du må bare fortelle
1: det.
0: Men jeg vil få lov å slippe å se de øynene når du forteller det, på en måte.
2: Ja.
0: Så hun sier, ja, selvfølgelig. Så går hun og vasker de hånddukene og sånn, setter de på vask. Og så mens vi da sitter og spiser frokost, så det en som går rundt akkurat der jeg pisser, og det det lukter jævlig piss her. Det lukter et eller annet som lukter.
2: Nei.
0: Og da kommer Lea og saver dagen og sier sånn, ja, jeg tror det noe gammelt søppel som vi ikke har tatt ut av.

0: ju grillas. Häng med.
1: Ja, allt kan verkligen grillas. Så idag så ska Klara grilla ett matsted. Är
2: ja,
1: det sån?
2: Ja, det ska jag, för jag har varit i nyheten och då fick jag ett grusomt chock där så att KFC har köpt upp Fly Chicken.
1: Sär? Ja. Hä? Betyder att vi ska få KFC i Norge?
2: Ja. Och det är jag starkt emot.
1: Nej.
2: Jo, det är jag starkt emot.
1: Hallå.
2: Varför? Det här first of all, det här är liksom bara grillen generellt av försökt Fly Chicken då. Varför i alla dagar trenger vi ett spisested för fritert kylling, punktum.
1: Fordi fritert kylling är digg.
2: Det är inte så digg.
1: Det är kjempedigg.
2: Det är inte så digg med kun fritert kylling, alltså.
1: Och då har du spist dålig fritert kylling.
2: Och i tillägg, alltså hela världen blir ju amerikanifierat för att säga si det sån.
1: Ja.
2: Alltså vi trenger inte fler amerikanska kedjor i Norge. Vi har Fly Chicken. Varför trengte vi då KFC? Den blir då bara decline. We don't need that.
1: Decline.
2: Decline. Vi trengte inte det. Och så syns jag det, alltså, bara, hvorfor ska vi fortsätta med sånne sånn greasy matsteder? Kan de ikke heller liksom få noe litt mer ordentlig? Det er sånn, hvorfor vil du ha en hel bøtte med fritert kylling som ser sånn drypp på oljen herfra når du spiser det?
1: Vi må jo ha litt diversity.
2: Vi har jo, det, altså, vi, det er ikke diversity. Vi har mekkeren, vi har BK, vi har sikkert mer også.
1: Dårlig grillet kylling.
2: Nei, men nå fikk du i hvert fall høre min side. Tine, du skal jo få si din side av saken her etterpå, fordi du backer jo KFC, du.
1: Hallo, jeg ble dritglad nå.
2: Ja, vi trenger noen sånne også. Men du som hører på, vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio på om vi trenger KFC i Norge eller ikke. Så gå inn der og stem, og så skal du snart få høre Tine sine motargument mot meg. Før det, Sabrina Carpenter og låta Taste.

0: Det var G-Flip med låta Disco Cowgirl du hört där.
1: Allt kan ju grillas.
2: Häng med när vi ska grilla idag också. Jo då, vi har grillat KFC idag. För nyhetsbilder berättar oss att KFC ska ta över för Fly Chicken här i Norge. Som betyder att vi får KFC. Jag är guest. Jag är guest.
0: Ja, du är crazy. Jag är så emot dig. Jag är så emot det. Ikke syns jag vi trenger noe mer fritert kyllingplasser. Och ikke syns jag vi trenger noe flere amerikanske kjeder heller.
2: Nej.
0: Nej, men det är ju någon folk som har delt meningene sine angående det här in i appen NRK Radio. Blant annat da Henriette som säger nej, ikke KFC till Norge. Hvorfor ska vi bli amerikanifisert och ha mer av fritert kylling? Vi har ju alla andra fastfoodshoppar som allt det där. Vi har nok tanke. Hvorfor ikke få for eksempel Chipotle eller noe annet som vi ikke har i Norge?
2: Ok, men den tanken jeg med på.
0: Det var et veldig godt forslag. Jeg vil ha Chipotle i Norge.
2: Jeg vil ha Chipotle. Men jeg vil også ha KFC, fordi jeg mener oppriktig at det ikke finnes bra fritert kylling i Norge. Og hvis vi må til USA for å få tak i det, greit.
0: Uffa meg, Tine. Du har også noen som på ditt lag. Der vi har også fått en melding som sier at fritert kylling, det deilig mat det. Det ikke sunt, men det veldig godt det.
2: Ja, så den var ikke helt på mitt lag den heller da. Men det greit.
0: Men i hvert fall sånn litt da. Litt ramme.
2: Ja. Men vi har jo hatt en avstemming for å få et svar også.
0: Ja, det har vi, vet du.
2: Og det ble litt jevnere enn jeg egentlig trodde.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg trodde jo at det skulle være egentlig sterkt flertall som var enige med meg at vi vil heller ha noe annet. Nei til KFC, rett og slett.
2: Ja.
0: Men det var altså 69% som svart nei, vi vil heller ha alt annet. Og så var det 31% som svart ja, det jo litt digg.
2: Ja. Ja. Nei, det bra det, 31%. Det holder til å få nok kunder på KFC til at det blir værende, så da har vi et problem da.
0: Ja. Straks så skal vi i gang med Norge rundt, men før det så skal vi over til din favorittartist, Tine.
2: Ja, hun slipper album på fredag. Det blir helt sinnssykt.
0: Ja, kan det bli bedre altså?
2: Nei, det kan ikke det.
0: Nei. Her er Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Gaga och Houdini.
1: Vackert!
0: Thank you! I'm Dua Lipa, you know, Dua Peep.
1: Det var, det var Dua Peep eller Dua Lipa,
0: som också kallas med låta Houdini, du hört där.
1: Och vi har ju haft konkurrens här på Petre nu. Där jag har skrivit en text där jag har skjult ett par låttitlar från en norsk artist.
2: Ja, jag måste bara säga att du var väldigt kreativ, Klara. Jag liker när du gör det här.
1: Ja, ja, men jag syns det gör jag känner mig liksom poetisk.
2: För de som inte har fått med sig konkurrensen så vill jag väldigt gärna att du ska läsa den en gång till.
1: Ja, jag kan läsa den en gång till. Det här är alltså massa skjulte låttitlar i en vacker text skriven av mig. Det är en ny uke. En ny uke i ett beinhardt liv. Jag tränger ett pusterum och det får jag sekunder jag får spilt den låta. Jag prövar att bygga mig upp från helga som var. Jag hade så syke ölbrillor att jag förväxlade rynka med smilehull. Herregud, brain fart mitt inne här. Helga ska jag aldrig tillbaka till. Efter regnet är färdig ska jag bara se framöver. Där är vi.
2: Oj oj oj.
1: Ja ja ja. Men vad var riktigt svar här då, Tine?
2: Riktigt svar för mig, det satt när du sa efter regnet synge fulen fördi. Riktigt svar är Erik och Chris.
1: Ja, det är det, vet du. Det är det. Följer Erik och Chris och jag har ju smugit så många bangers här.
2: Ja, det är det.
1: Jag kan ju läsa upp de skjulte låttitlarna.
2: Ja, også. Gör det.
1: Beinhardt liv, som är en sån remix av den från Annie. För ett beinhardt liv.
2: Ja.
1: Pusterum. Den låta, ölbrilla, smilehull, dra tillbaka och efter regnet.
2: Ja, jag märker ju att det är överraskande många Erik och Chris låter jag inte kan, men de jag kan, de satt.
1: Ja, ja, ja.
2: De satt. Och det gjorde de också för många där hemma.
1: Ja.
2: Vi har tryckt en vinner och det är idag Torleif.
1: Väldigt bra jobbat. Torleif, så hvis du vill få tillsendt det vackra Petre håndklæ som du har vunnit, så är det bara att sende fullt namn, adress, postnummer in i appen NRK Radio, så ska vi få det sent till dig alltså.
2: Det ska vi såklart. Vi ska det.
1: Och hvis du inte vant idag så är det bara att komma tillbaka till samma tid imorgon för vi har konkurrens hver eneste dag. Ja.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jag tror vi må ta turen till en Erik och Chris låt.
2: Ja, vi må ju det.
1: Och då den största bangern, spør du mig. Det är Erik och Chris och Bys med låta Ölbriller.
2: Hey.

0: Den här borde du kunna klara som trönder.
1: Ja, men nu är jag inte 10 år heller då.
0: Nej, men den här är en ny låt. Låt faktiskt från Solvinge. Det är ju bara helt legendarisk. En liten kid som står och rapper på tröndersk. Det blir inte bättre än det.
1: Men jag liker att reklamlåten inte har dött ut. Det gör mig väldigt glad.
0: Inte sant?
1: Ja, ja, ja. Det är fantastiskt.
0: Vi måste också dra med oss en god gammal klassiker, Klara.
1: Okej.
0: Och den har jag fått ett ambivalent förhåll till. Det ska du höra varför strax. Men här är först originalen.
1: Ingen Kims, ingen kos. Ja, den är god alltså.
0: Den är det, sant? Men det jag inte visste om den låten här. Vi har blivit betrått. Bedrått heter det.
1: Betrått.
0: Betrått. Åh, herregud, jag har blivit löjet till hela livet, följer jag nu. För att tydligvis är det en norsk
1: Hæ?
0: Sang. Nej.
1: Nej, sluta kud.
0: För Sara Larsson har meldt detta här i ett intervju.
2: Nu är det fredagsmys, om det så är det sista jag gör. Snart är det fredagsmys. And it's like, it's finally time for cozy Friday.
0: Vad menar du? Vad menar du?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det där är vår låt.
0: Det är vår låt.
1: Det där är vår
0: låt. Vi claimer den med Kims, inte OLV, så ja. Som hon säger.
1: Herregud, vore så mycket bättre än sett.
0: Den var ni.
1: Ja, herregud. Men något som är bättre än bägge de tre reklamerna spurde mig, det är den här låten. Det här är Cameron Withcombe med låta Medusa. Så vi strax tillbaka för att hålla med sällskapet igen.

Mitt annan marsjern är en nepo baby. Men sök upp den andra värld och se på baby. Det är mig, seven i blå pyjamas. Vår är guttens mamma, vem ska klä på babyn? Hä? Du hör till riktigare nepo baby. Superstar, poster boy, det är to baby. För att det är billig och det är broke. Rätt och slett köp konsertbillett visst du vill se på babyn. Jag är bara en polstjärn i en polstar. Kör i Google, hjärna eller polstar. Ingenting nytt på agendan. Null ge mig fester, det var gigs vi hosta. Kjorta la kost, ja, kjorta kostar. Kjorta la kost, ja, kjorta.

som är här och heller med sällskap I en god timme till. Nu ska vi strax igång med dagens solskinslåt, så gå in I appen NRK Radio och sänd oss din önskelåt.